0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Sian dia doho kele, songon na belanja do widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagyot pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon, adong baju gamis.